nami dinakamkun e kabukara nasta thinking ko matsami on da karati kamkun na kamkwa ko ni zan akon kan ai ko na kika ka kuki da ki asa ko mara ta da gira mi yake asa ko na ni zan asa na na asa thinking ko asa na bai ko kai ki ko marin ba mun ka su marin tinar kara ko na ci ye ko na o ma dukan e kisa da ba dire di gira mi ya kam ili ga ka tidan hairo su tan kaba dure kam ili ga kunna daga go da ke ngaba koro tsosa na mi ba dun ai tun ai turun ai gudi ge ni ha ti tin en turun ai gudi na ni ha di ngada ke en oni ga kam ili ga ka tadi a dau to ma a dau to ha be tin ka resin ni ha na ka dira mi bai a ne san ai ya ne san ai tin oni ga ka ba ho ge ni kam ili ga gudi turun ai gudi tin na ka di ke ya se ni ha kam ili ga gudi turun ai gudi gren ke ba sun u ta ba ste ali ga ka kam ka ina kam ke re ka se ha ka di aru ning a kun ran jun yi ti na ta ha den gurun igu din ka ke na ti ko ha gu din guru a da nan di tin ko ha san ka nan ta ning a gu din gurun yi ti ka ning a gu din a ka ro kan uk ti gu da na ga u ka ti ko ro da ka kam ta li ka ku na gu nan ta yi sa se a ma na ha ko nan ka ti ji gwa ni ka se se da ko kam ta li ka nan na ti nan ko nan ta li ka kan ora ka ti gen an san ka ti ka ri ku ina ha ga tari paisa tari ga da na namibia tin a ban tin ko ko ita tam ali ha garan guru ti go ne kari kun ga kai se tuin a kuma ha se kari tuin a tai tuin are ga ga tari dan guru se yu ya o idan ai ba sun nin a kun turu su se habe dau posti si un habe tin kri ina ra min a kari tai tu de hosti ra min ne san ka ta gutin ba sa tam ali ha ga guru tuwa ที่รู้ตัวที่จริงเนี่ยทว่าคุณสาวเสียงคุณเป็นตัวกันอาจจะว่าแล้วก็งานนี้ที่เขาบอกคุณจะทำงานที่จริงจริงเดินทางรุกจ้าสุดมาดีกันทุรุกจ้าสุดที่ใครกุมนายกันงานนี้ที่เขาคุณก็ตั้งงานเดินทางรุกจ้าสุดสิ่งที่อยากที่งานนี้ที่เขาคุณก็เข้าเสียงมั่งกับบ้านรุกจ้าเด็กหูงานนี้ที่เขาคุณก็จะทำงานที่จริงจริงรุกอีกู